0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو لخبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: په افغانستان کې د دولتي ځمکو د پلور او پیر په اړه نوی قانون
4: کې ویل شوی چې که څوک په دولتي تثبیت شوی ځمکو کې له څلورو ډیر نمرې ولري د هغه لومړۍ درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له تیر اکتوبر د 400 افغان ملکیانو وژنه
5: زیات مرګ ژوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیات وروسته رامنځته شوې ده چې نیمایي د مارچ له 14 بریده سره تړاو لري.
3: په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوړه کچه
4: ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لالوړاندې لوږ او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 13.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي.
3: نور راپورونه هم لرو، ملتیا مې وکړئ. سلامونه، ستړي مسي د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه او ریز شازیه حیایم. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو نوی قانون لمخې د هغو استوګنیزو خرګوټو پر اوسیدونکو ځمکه پلورل کیږي چې د دوی په واک کې ده او ځمکه یې اماراتي یا دولتي تثبیت شوي. د دولتي ځمکو د نمرو د خرڅلاو او ویش په اړه د دې ځانګړې قانون په یوه بله ماده کې راغلي چې که یو څوک په هغو خرګوټ کې چې ځمکه یې مسترده شوي له څلورو نمرو ډیرې ولري نو هغه ترې اخیستل کیږي او په مستحقو کسانو ویشل کیږي. قانون د حکم لمخه د خر جوړول وزارت او خروالی مکرف شوی چې غیر قانوني یا غیر پلاني استوګنی سیمو ته ژر تر ژره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د سمیولا موسازی په راپور کې.
4: د دې نوی قانون په 15مه ماده کې راغلی چې هغه ځمکه چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون لخوا په دولتي پروژو او خارګوټو کې تصفیه او تثبیت شوی وي له تفصیلي کاري نقشې سره سم د ټاکلي بیې په بدل کې هغو کسانو ته په ملکیت ورکول کیږي چې د دوی په واک کې دي. د غرض ویل شوی چې که څوک په یو وار د بیې ورکولو توان ونه لري د مالی وضعیت له ارزولو وروسته یې کولی شي هغه په قسطونو ورکړي. د دې قانون د حکم لمخې ځمکه پر هغو کسانو نه پلورل کیږي چې غاصب بلل شوی وي او پر ټولو مسترد شوی ځمکو دي کاري تفصیلي پلان پلی شي. د ځمکې بیا د یوې ټاکلې لایحې لمخې موقعیت ته په کتو ټاکل کیږي. قانون کې ویل شوی چې که څوک په دولتي تثبیت شوی ځمکو کې له څلورو ډیر نمرې ولري د هغه لومړۍ درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي. د طالبان حکومت د عدلی وزارت وایي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون لخوا څه د پاسه 4 میلیونه جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوې ده. د دې ځمکو پر یوه لویه برخه کورونه جوړ شوي. ځینې پروژې لکه د کابل د شیرپور پروژه د ښاروالیو او ځینې نورې د خصوصي سکتور لخوا پلي شوې دي. په دې ښارګوټو کې اوسیدونکي وایي د وخت د حکومت له اصولو سره سم یې د پیسو په بدل کې کورونه اخیستي دي. د دې وزارت وایان د نوي قانون په اړه وایي
6: په دې قانون کې د هستوګنیزو او سوداګریزو نمرو د ویش او بهیرې د ملکیت سند یا قبالی د ویش ترنګوالی او همدارنګه د هستوګنیزو او سوداګریزو ځمکو د نمرو د استرداد حالتونه او نور اړوند مونه بیان شوي دي.
4: د قانون په یو بل برخه کې راغلي چې که مسترد شوی ځمکه کاري پلان ولري خو د پلان خلاف پکې آبادی او اساسي زیربناوي جوړ شوی وي نو که د ودانیو ارزښت لزمه کې لوړ وي اصلاحي کاري نقشه جوړه او پلي کیږي. خو که د ځمکې بیه لوړ وي نو د لوړ پوړیزه او ټیټ پوړیزه ودانیو جوړولو په موخه دي مختلط تفصیلي پلان جوړ او له داوطلبۍ وروسته دي پلی شي. د دې قانون له مخې د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار خروالی مکلف شوی چې هغه ځمکو ته تفصیلی کاري نقشه جوړ کړی چې د یاد کمیسون لخوا مسترد شوی دی. په درې درشمه ماده کې ښار جوړول وزارت او خروالیو ته امر شوی چې ژر تر ژره دې هغه سیمو لپاره کاري نقشه یا پلان جوړ کړی چې تر اوسه یې نه لري او که اصلاحي نقشه ته اړتیا وي نو هم دې ورته جوړ کړي. سمیع الله موسازی، بی بی سی، کابل.
3: یو شمیر خلک بیا د طالبانو د حکومت د قانون ته اندېښمن دي، وایي دا چلند به ورسره بې انصافي وي.
7: د محمود خان مبارز هم د کابل د شپږ ورځې وروسته کې د افغانستان د اسلامي امارت د غصب کمیسیون او وزارت عدلیه اړوند مسؤلینو پریکړه کړې ده هغه ځمکې چې په تیر نظام کې د شهرکو د مسؤلینو او ښاروالۍ په همغږۍ باندې پر عامو خلکو باندې خرڅ شوي او هغو ورباندې سرمایه ګذاري کړې وه، وایي هغه بیرته د پیسو په بدل کې دوی ته ورکول کیږي او که پیسې ورنه کړي دا غصب شمېرل کیږي. زما په نظر دا که داسې وي چې هر نظام راشي او د تیر نظام کړنې او پریکړې ورته د منلو وړ نه وي، نو د دې درنه بیا به عام ولس پرې کوي.
8: وروره دا مځکه خو موږ په جمهوریت کې رانیولې دي وروره، اوس دا فرمان جاري شوی دی چې دا مځکه بیا دې خرڅي. دا که د دې حکومت رنګ سو بیا به موږ بل حکومت سره نیسو، دا خو موږ سره ظلم جبر جبا کیږي. موږ خو د ژوند د زندګۍ څخه بېزاره ستیر ولاسو، کم مل ته ولاسو، څوک ځای راکي څوک پنا راکي، موږ ولې دی ګناهګار یو؟ موږ کم جرم کم ګناه کم ظلم کړی دی په جمهوریت کې؟ موږ رانیولې دي اوس دی وایي دا دې بیا تبزیه شي، په سیس په انتبزیه شي. دا که د دې تخته واوسه بیا بل حکومت وایي دا دې تبزیه شي، دا موږ سره ظلم کېږي جبر کېږي، موږ ناره دي څوک واري، موږ غږ دي څوک واري.
3: د همدغه قانون په تړاو د یو شمېر خلکو غبرګونونه تاسو واورېدل. دلته په سټوډیو کې زما همکار حفیظ الله معروف را سره ده. ښاغلی معروف، همدغه قانون په سمه توګه په دقیق ډول باندې دوی د قانون مطالعه کړی ده، نو معروف صاحب دا قانون په اصل کې څه وایي؟
9: دغه مننه شازیه جانې کب مپام کړي کله چې د ځمکو د غصب د مخنیوي قانون کمیسیون په کابل کې جوړ شو. طالبان په حکومت کې یو شې ناروخانه و، هغه دا چې کچیر د غزمکه یا خارګوټي چې دوی یا مینی چې دوی دولتي یا امارتي اعلانې د دوی برخلیک بڅ کیږي. دی یو قانون جوړ کړي و او په دې قانون لډیر مدیر رئیس په قندهار کې و چې د دوی امیر المؤمنین مولوی هبت الله خونزاده یې وګوري او هغه بل اخر توشي کړي نن ټول خلکو ته رسیدلې. د دې قانون اصلي هغه مهمه برخه ده چې د غزمکه چې دوی امارتي یا دولتي اعلان کړي د دې برخلیک سره څه وکړي. ځکه لزګون نظر کورونه دی په ملیونونه خلک دی سلګون نظر کورنۍ دی په اوسېږي د خارګوټو کې امینو کې د دې برخلیک به څنګه ټاکید؟ پرون موږ مرکه درلودله د غصب کمیسیون لې وو چې ډول پړو چارواکي سره غوویل چې په دې اړه خبره په دې اړه به دوی مشر رهبر پریکړه کوي. نو هغه پریکړه نن راغلي او په دې پریکړه کې دې ته طرز العمل خپل اړخ ټاکل شوی چې کوم خارګوټو کې کوم کور کوم امینا کوم ځای دولتي اعلان شوی وي هغه سره به څه کیږي. اوس په همدغه قانون باندې نیوکه ده چې دا خو یو اړخیزه غونډې راځي، ځکه دی خلکو پخوا پیسې ورکړي. مثلا په تیرو شلو کلونو کې په تیر جمهوریت کې ملیونونه

0: مانی مصرف کړي چې لکونه ډالر کې مصرف شوی. اوس د خلکو اندېښنه دا ده چې خمن خو پخوا یو ځل پیسې ورکړی وې، تاسې که بیرته په موږ پلورئ په کومه بیه راباندې پلورئ، ولې راباندې پلورئ؟ که بل حکومت راځي بیا به هغه موږ نه دا غوښتنه کوي. نو یو ډول سرخوږی او اندېښنه د هغه خلکو ته په ځانګړي ډول چې په دغه ډول مینو یا خرګوټو کې دوی کورونه لري.
1: او د طالبان په حکومت کې تاسو چې له ځینو سرچینو سره مو خبرې وکړلې د همدغه قانون په تړاو باندې، هغوی تاسو څه ویلي؟
0: دوه شیان دي. یو دا دي چې له اوسه هغه پلاوی چې په ښارګوټو کې یا په لوی ښارونو کې یا په کوچنیو ښارونو کې دغه ډول ځمکو ته قیمت ټاکي، هغه نه دی جوړ شوی، ځکه د ښار جوړونې وزیر به د دغه پلاوی یا هیئت مشري کوي، په هغوی کې به ښاروالۍ یا په هغې کې به د ځمکو اداره وي چې دغه ځمکې مشخصه یي. له هغې وروسته به بیا په دې باندې قیمت ټاکي او دا به ځمکه به یو ځل ټوله ښاروالیو ته تسلیمیږي او بیا به هغوی پرېکړه کوي. نو وخت ډېر پاتې ده. خو یو بحث چې ماته ځینو د طالبان په حکومت کې ځینو سرچینو ویل، هغه دا ده چې د نننه په حکومت کې اوس بحث دا دی چې که چیرې دا ځمکه بیرته پر په دغو مالکانو چې پکې اوسیږي په هغوی خرڅول کیږي، آیا نرخ به ورته څه خلټا کی؟ شل کاله مخکې د ځمکې چې اوس په ښارګوټي جوړ شوی خو دا ډول نه وي، قیمتونه هم ټیټ وو. مثلا که اوس یو لک افغانۍ هغه وخت ممکن 20,000، نو آیا دوی ته به نرخ هماغه 20,000 یا 10 کاله یا 15 کاله مخکې چې کور نو پی جوړ شوی هغه نرخ به ټاکي، یا به د 10 کاله مخکې نرخ ټاکي، یا به اوسنی نرخ ټاکي؟ ځکه دلته دوی ته انصاف مهم دی، ځکه په همدې باندې اوس لویه لانجه ده، ځکه که دا کورونه پینه وای جوړ شوی خو دومره پانګونه پینه کېده. نو په دې باندې اوس بحث روان دی چې دغه پلاوی به په خپل منځ کې کینی، دغه به ورته ټاکي، نرخ به ورته ټاکي، له هغې وروسته به بیا د ښاروالۍ پلان سره مطابق مخته.
1: دلته تاسو د خلکو غږونه مو اورېدل او تاسو خپله مو ویل، یو نفر په ښارګوټي کې ځان دی تنه یو فلاټ یا یو اپارټمان لی یو چانه اخیستی ده، یو بل سوداګر راغلی ده هلته یې ښارګوټی جوړ کړی دی، او درېیم کس ته یو اپارتمان خرڅ کړی ده، شرعي قواله یې ورکړې. نو هغه نفر وایي چې دغه خدمات څه ګناه ده؟ شرعي قواله مې اخیستې ده په قانوني توګه، په تېر حکومت کې ما دا کور اخیستی ده، نو زه ولې د خپل کور چې مثلا فکر وکړه هغه اپارتمان به ما په 40,000 ډالر یا 50,000 ډالر اخیستي، زه بېرته 40,000 یا 50,000 ډالر ولې حکومت ته ورکړم؟ یا ولې بېرته له همدغه کور نه زه ووځم؟ په دې تړاو تاسو له حکومت سره خبرې ونه کړې؟
0: یو څه روښانه دي چې لږ تر لږه یو پریکړه د طالبان په حکومت کې ده چې خلک به له کورونو نه به حاصل کیږي، ځکه پریکړه دا شوې چې همدغه کسان چې په کورونو کې دي، یو هغه کسان چې دوی غاصبین ګڼي هغوی نه مواره، هغه کسان مثلا ته کور لري په یازه کور لرم په یو ښارګوټي کې مونږ یا زموږ خپلوان هغوی له ښار نه باسي، هغوی ته ویل شوي چې تاسو په خپلو کورونو کې اوسئ خو تاسو به پیسې ورکوئ. او نیوکه قانون پوهان پر همدې دا کوي چې دا قانوني بنسټ د دوی په وینا ځکه نه لري چې یو ځل دا ځمکه پر دوی له وړاندې خرڅه شوې، تاسې بیا هیڅ حکومت نشي کولای چې دوم ځلې بیا د ځمکه پر دوی باندې خرڅه کړي. خو د طالبانو د حکومت په چارواکو کې چې موږ ورسره خبرې کوو، د هغوی دلیل دا دی چې د ځمکې غیر پلاني وي او زورواکانو هغه دولتي ځمکې غصب کړې وي، او هغه کسان چې د ځمکې په خرڅه کړي هغه په افغانستان کې نشته. نو دلته دوه ډوله جنجال دی، هغه خلک چې د ځمکې لري هغوی د ځمکه خو ما له یو چانه اخیستې، حکومت قانوني وو یا غیر قانوني، تاسو چې هر څه بولئ هغه وخت کې قانون په اساس موږ ځمکه اخیستې، پیسې مو ورکړي، او هغه سړی چې د پیسې اخیستې هغه په وطن کې نشته بل ځای ده. طالبان حکومت بیا وایي چې تاسو ځمکه دولتي اخیستې له هغه خلکو نه، نو یو ډول تقابل ده د دواړو لخوا. نو له اوسه پورې خو قانون هم دا چې په وروستو کې به څه کېږي، څه رول نخ برتر کې ممکن نال ډېر وضاحت وروستو کې.
1: مننه کوربدان، زما همکار حفیظ الله معروف چې دغه قانون مطالعه کړی و، او د طالبان په حکومت کې د همدغه قانون په تړاو ویلې یو شمېر سرچینو سره دوی خبرې کړې وې. کوربدان تاسې د بی بی سي دویمه سترګه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې 400 افغان ملکیان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په کابل کې د روغتو کسانو د درملنې په یو مرکز د پاکستان په هوایي برید کې وشو چې لږ تر لږه 209 ملکیان پکې وژل شول. پاکستان ادعا کړې وه چې په دې برید کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غاګ خبري کې.
2: د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د رپورت لمخې د 2018 د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دیرشمې پورې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي او پوځین خطو پایله کې 331 کسان وژل شوي او 392 تنه ټپي دي. د قربانیانو زیاته برخه ملکی وګړي دي. زیاته مرګ ژوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیات وروسته رامنځته شوې ده. چینی مایی د مارچ له 14 بری سره تړاو لري. دا برید پاکستانی جنگی الوتکو لخوا کابل کې د روغ دو درملنې پر امید روختون وشو. په قربانیانو کې دوه اویا مېرمنې هم شامل دي. پاکستان په جواب کې وایي چې د ترهګرو روزنیز مرکزونه په نښه کړي، خو بی بی سی د دغه مرکز له ځینو کارکوونکو او د وژل شوو له خپلوانو سره خبرې کړي دي چې د پاکستان دا ادعا ردوي. ملګري ملتونه چې دې روغتون ته یې لاسرسی موندلی وایي چې د پاکستان برید پر ولسي وګړو او روغتون کې پر روږدو کسانو شوی دی. ملګري ملتونه په دې تړاو په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې د تاوتریخوالي او بریدونو له امله افغانستان کې تر 980 زیات کسان وژل شوي دي، چې زیاته برخه یې د روغدو درملتون ناروغان وو. دا بریدونه په ولسي ځایونو بریدونه بلل شوي او د نړیوالو او بشردوستانه قوانینو سره په تضاد کې راځي. پاکستان وایي د پاکستاني طالبانو او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلې پر ضد یې چې په پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي له خپلې خاورې بهر هوایي بریدونه کړي.
1: همکارمې شکیبا حبیب وه د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بیکارۍ، کمزوري اقتصاد او په سیمه کې د وضعیت له امله لوږه په پراخېدو ده. میرمنې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمنې کې له همدغه کړکېچ سره. افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشرې ویلي دې هېواد کې 5 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د نجمه زلا په غږ خبرېږي.
3: ملګری ملتونه وایي افغانستان دا مهال د کمزوري اقتصادي وضعیت، بیکاری او چاپیریالي ستونزو په ګډون له څو کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. د کړکیچونو سیمه کې د وضعیت له امله لا پراخ شوی او له امله یې بای لوړې او د خوړو خوندیتوب لا کمزوري شوی دی. همدې لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د یادو کړکیچونو له امله د رامنځته شوي فشار پایله کې په خوارځواکۍ د اخته میرمنو او ماشومانو لپاره ځانګړي خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. د ډبلیو ایف پی مشر جان الیف په دې اړه ویلي د خوراکي توکو د مرستې دوام افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو ژغورلو لاره ده، خو دی وایي له بده مرغه چې دا مرستې بندې شوي او د سلګونه زره میندو او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې لا له وړاندې لوږه او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 10.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي. دغه راز نږدې 15 میلیونه ماشومانو، امیندواري او شیدې ورکوونکې میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دغه راز نږدې 15 میلیونه ماشومان، میندواري او شیدې ورکوونکې میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان کې د لوږې په اړه خبرداري ورکول کیږي. امریکا کې واکته د ډونالد ترامپ له رسیدو وروسته له افغانستان او نورو ګڼو بیوزلو هیوادونو سره مرستې کمې شوې دي. د چارې افغانستان کې د لوږې پراخېدو په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونو پایله کې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې شخړې هم د مرستو کار ټکنای کړی دی. توبر زمخ کې ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړې وو چې منځني ختیځ کې د شخړې لامل افغانستان ته د خوراکي توکو رسولو لګښت 3 برابر لوړ شوی دی، خو افغانستان کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی بی بی سی ته ویلي چې د هرمز تنګي تړلو پر افغانستان اغیز نه دی کړی.
1: زما همکار نجمه زلاوه د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ په داس حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې د مسلکي خیتینه نرسانو کمښت د غوښتنې وخت سکتور ډیر تر پښتنې لاندې راوستي. تر پټونو پر بنسټ افغانستان کې د ټولو خیتینه او نارینه او نرسانو شمیر 3000 کسانو ته رسیدي. په همدې ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویلي چې د نرسانو ظرفیت لوړولو لپاره پلان لري چې د نرسنګ زده کړې د لیسانس تر کچې لوړې کړي. البته دوی دانه دی ویلی چې په دغه نرسانو کې آیا خزینه نرسانی هم راځي یا نه. په دې اړه نور خال د یوسف خان زدران په راپور کې.
4: سکال د نرسانو نړیوال ورځ په یاد دا شعار بدرګه کیږي چې ځواکمن نرسان زمونږ ژوند ژغوري. دا ورځ هر کال د مې پر 12مه چې د اسري نرسنګ بنسټي خودونکې فلورنس نایټینګل د زیګون ورځ دا انمانځل کیږي. خو افغانستان کې د روغتي پرسونل په پر لپسې ډول د پاملرنې لکمخته شکایت کوي.
5: کو نرس یو ارتباطي پول د ډاکټر او د مریض په منځ کې دا مستقیم تماس مریض سره لري. خو
4: عائشه پلازمینه کابل کې نرس ده، وایي کار یې ډیر دی، خو په ټوله کې د نرسانو کار د ظرفیت پروګرامونو د نشټوالي، کم امکاناتو او ټیټ امتیازاتو لکبله اغیزمن دی.
5: کوم امتیاز چې دوی ته د دوی د کار په مقابل کې ورکول کېږي هغه ډیر کم ده، او دوی د ژوند د مخته وړلو لپاره کافي نه ده، کفایت نه کوي. همدارنګه د دوی د ظرفیت لپاره هم کار وشي تر څو

0: معیاري او استانداردي کارونه خپلو هموطنانو ته وکولای شي. او په دې اواخر کې موږ د نرس د کمښت سره مخامخ یو، او دا جدي مشکل ده زموږ د هموطنانو دپاره.
1: په همدې مهال شکایت دا دی چې افغانستان کې د نرسانو سره آن ټولنیز چلند ډیر مناسب نه دی. د کابل یو شخصي روغتون کې د زړګي په نوم یوه نرس بي بي سي ته وویل نرسان تمه لري چې د لا مسلکي روزنې زمینې ورته برابرې شي، چې افغانستان کې دا مهال تشه ډېره ده.
2: دا چې د ناروغانو پایوازانو یا خپل ناروغان د له عامه پوهاوي څخه لرې پاتې شوي دي، دومره هم ورته په احترام باندې قایل نه دي. نو د موږ غوښتنه همدغه ده چې باید نرسان په علمي او نظري ډول، په تیوري او پریکټیکل ډول باندې داسې ورزل شي چې د دې افغانستان د خار ولس، غریب ولس لپاره یو د خدمت مصدر وګرځېږي.
1: هغه د نرسانو د کمښت له کبله کاري فشار او کاري ناامنیت نورې ننګونې بولي. په همدې مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت ته عامه روغتیا وزارت ویلي ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 نرسان په کار بوخت دي چې له دولتي او شخصي نیمه عالي زده کړو فارغه شوي دي. دا د ښځینه او نارینه نرسانو مجموعي شمیر دی چې ډېر یې له شخصي انسټیټیوټونو فارغه دي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بی بی سی ته وویل د افغانستان غونډې ټولنه کې د نرسانو رول ته په کتو حکومت یې په پلان کې لري چې د دغه روغتیایي پرسونل ظرفیت باید لوړ شي.
3: په عمومي توګه باندې د دوی د ظرفیت لپاره موږ هڅې پیل کړې دي چې وکولای شو لنډمهاله برنامه په توسط باندې د دوی لپاره ظرفیت لړونې برنامې پر لاره واچو، د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو. همدارنګه څومره ځایونو کې چې اړتیا پېښه شوې ده، په ولایاتو کې، په مرکز کې د استخدام پروسه هم ترسره شوې ده. یو څه ډېر زیات مهم دی هغه دی چې په هیواد کې څومره چې نرسان د دوی د ارتقا ظرفیت لپاره هغه طریقه کار دا ده چې د دوی دغه زده کړې د لیسانس په کچه سی او وروسته وکولای شي چې د ماسټري او نورو برنامو ته زمينه سازي ورته وسی او هغوی ته لار ورته پیدا شي. په دغه برخه باندې هم ځینې تحلیلونه سوي دي، البته تروسه پورې عملی کار نه ده پیل شوی. انشاءالله امید هم ده چې پاینده کې په دغه برخه باندې هم کار وکړو.
1: ملګرو ملتونو د نرسانو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي ټوله نړۍ کې نرسانې د ژوند په ژغورلو کې مهم رول لوبوي، او دوی د لومړنیو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د ناروغیو مخنیوي او د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې بنسټیز کار کوي. په همدې مهال افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د دغه هیواد په روغتیایي سیستم کې د ښځینه نرسانو رول ستایلی او ټینګار یې کړی دی چې ښځې د روغتیا کاري ځواک مهمه برخه جوړوي. اروپایي ټولنې افغانستان کې د نرسانو د مسلکي ودې او روزنې برخه کې د همکاریو هم ویلي دي.
4: همکارمه یوسف زدرانو.
5: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه، د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هیروي.
4: د خبرونو دوام ترازو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره اوربند په نازک حالت کې دی، ځکه د پټوکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب ورته د منلو نه دی. خو ایران خبرداری ورکړی چې که چیرې بیا پرې بریدونه وسي نو نه یوازې سخت ځواب به ورکړي، بلکې یورانیم به هم تر 90% پورې غني کړي. نور جزئیات ابراهیم امیری په راپور کې.
6: سره له دې چې امریکا او ایران د یو بل پر ضد توند لهجه کاروي، د ایران ګوندی هیوادونه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د سولې یو هوکړه وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان چې د جګړې له پیل راهیسې امریکا، ایران او منځګړی پاکستان سره نږدې پاتې شوه، په قطر کې به د سولې هوکړې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې ایران ګواښ کړی کبریدونه پرې بیا پیل شي نو دوی به یې ځواب ووایي. د ایران د پارلمان ویاند ابراهیم رضایی دا هم ویلی چې که پر ایران د امریکا او اسرائیلو لخوا بریدونه بیا پیل شي نو دوی به تر 90% پورې یورانیم غنی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران اتومي تاسیساتو ته تر ډیره زیان اوښت، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اتومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته مهال کې ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران له ځواب وروسته له ایران سره اوربند ډیر کمزوری او ماتېدونکی دی.
7: اوربند د نه باور کچه ته کمزوری دی. وروسته لاره چې هغوی موږ ته هغه کثافات را ولېږل چې آن مایه

0: روسل هم خلاص کړی نه دی او خپل وخت پر نه ځای کوم. زه به د اوربند ته تر ټولو کمزور وایم. داسې دی لکه یو څوک چې په طبي مرستې ژوندی وي او ډاکټر راشي او تاسو ته ووایي چې عزیز مو یوازې 1% ژوندي پاتې کېدو چانس لري.
1: په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې هرمز تنګي کې ګډوډۍ لسګونه میلیونه کسان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي کاري ځواک مشر خبرداری ورکړه چې که د هرمز تنګي له لارې د کیمیاوي سرې لیږد ژر بیا پیل نه شي، لسګونه میلیونه وګړي به د لوږې او قحطۍ له ګواښ سره مخامخ شي. جورج موریرا دی سلوا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یوازې څو اونۍ وخت لري چې د هغه څه مخنیوی وکړي چې احتمال لري یو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړي. د نوموړي په وینا ښایي داسې یو کړکیچ رامنځته شي چې له امله به یې 45 میلیونه نور وګړي له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شي.
2: همکار مې ابراهیم امیری و. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ولسوالۍ کې چاودنې د دوو پولیسو په ګډون و کسان وژلي. ځایي پولیس وایي چې پیښه د سېشنبې په ورځ په یوه ګڼې ګوڼې ډک بازار کې شوې چې له امله یې 22 کسان نور ټپیان شوي دي. په همدې سیمه کې د تېرو شنبې په ورځ هم د موټر بم برید او وروسته د پولیسو پر یو پوسته باندې برید کې 45 پولیس وژل شوي وو. نور حال یې له پېښوره زموږ همکار رحمان الله راکوي.
3: د چاودنې په اړه باندې د لکې مروت د پولیس چارواکي وایي چې دا لوډر چې کوم یو داسې ځایي توګه باندې جوړ شوې ګاډۍ وي چې په هغه کې توکي د وزیر بزې ته وړل کېږي، هغوی چې په دغه کې د چاودنې کې مواد ځای پر ځای کړی شوي او دغه په د سایر نورنګ بازار کې چې دغه چې دا چاودنه شوې ده، چارواکي دا هم اندېښنه څرګندوي چې دا یو ځانمرګي برید و چې زموږ دغه بازار کې په داسې وخت رامنځته شوې ده چې کله ډېره ګڼه ګوڼه وه او همدغه وجه په وجه باندې د ټپیانو شمېر زیات دی. وژل شوي کسان چې دي د هغوی شمېر نه تر اوسه ښودل شوی دی. چې کوم په خواله رسنو باندې ویډیوګانې کتلې شوې دي په هغه کې دا دي چې په دغه چاودنې په ترڅ کې دوکانونو ته هم زیان رسېدلی دی. په دغه بازار کې ولاړ ګاډۍ چې کوم دي هغه ته هم اوس د لکې مروت او د جنوبي ولسوالۍ بنو او د شنور جنوبي ولسوالۍ په خبر پښتونخوا کې دا د تیرو سمو دې رئیس نارامې سیمې ګڼل کېږي او دلته وخت نا وخت چې دی په پولیس سرتیرو باندې برید کېږي. د بنو په پولیس تران چې کوم فتح خیل سیمه کې کوم برید شي په هغه کې د پولیسو چې هغه ته ډېر مجبور ځکه اوړلې و دغه وجه دا و چې دغه پولیس تران چې کوم هغه په بشپړ توګه د مزه تللی او په هغه کې د بریدګرو کوارډ کاپس ورته وایي سرګل وته کې لار باندې او یالتا چاډون کې مواد چې په دغه باندې لا غرزولې او په دغه طریقې سره چې دغه چې بشپړ توګه د منځ ته لیوه او د پاکستان چې کوم د بریدو رامنځته کیږي د دې برید چې کوم د لګي مروت واره دي په خطر سره پرشا بغاړ نه غستي خو پاکستان کې پاکستان چارواکي زیاتره د رنگ بدون لپاره یا خو تحریک طالبان پاکستان چې کوم د پاکستان حکومت له خوا اوس رسمن په دولتي توګه باندې د فتن الخوارج نوم استعمالېږي هغه تورنوي زیاتره د بدون لپاره بنو د پرچکمو هغه اتحاد المجاهدین یو بدل اخستې واکم چې په حافظ ګل بادر پسې ترلې د وسلوالې وړل ده.
2: له پېښور زموږ همکار رحمان الله وو. او اوس هم راځو د ټکنالوژۍ نړۍ یو مطلب ته چې نجمه زلای وړاندې کوي.
4: لمر سوزیدنه یا سنبن معمولا یو ځورونکی حالت دی چې موږ ترې د تیښتې هڅه کوو، خو پوهېدی چې همدا ځورونکی لمر سوزیدنه د انرژۍ ذخیره کولو لپاره د یو نوي ساینسي کشف الهام لامل شوې ده. کیسه د کیمیا له یوې پروفیسرې ګریس هان پیلېږي. تیر کال کله چې میرمن هان د کالیفورنیا په سانتا باربرا پوهنتون کې نوې دنده پیل کړه، نو له لمره د ځان ژغورلو لپاره یې د لویو خولیو، تورو عینکو او د لمر ضد کریمونو کارولو ته مخه کړه. دا چې هغه د کیمیا پروفیسره ده، نو له وړاندې په دې اړه خپله څېړنه کړې وه. په دې برخه کې د خپلې مطالعې پر مهال یوې حیرانوونکې ساینسي نقطې ته د دې پام شو. د انسان په پوستکي کې د ډي ان اي هغه مالیکولونه چې د لمر سوزیدنې له امله زیانمنېږي کولی شي له هغې سره مرسته وکړي. دا مالیکولونه چې کله د لمر وړانګې پرې ولویږي خپل شکل بدلوي او د خپل عادي حالت پر ځای په یوه تر فشار لاندې بڼه سترینډ ورژن بدلیږي او انرژي ذخیره کوي. له لسیزو راهیسې ساینس پوهان د داسې مالیکولونو په لټه کې وو چې خپل شکل بدلولی شي، د پروسې په ترڅ کې انرژي ذخیره کړي او بیا د اړتیا پر مهال بیرته خپل اصلي شکل ته په

0: ګرځېدو سره هغه ذخیره شوې انرژي د تودوخې په بڼه خوشې کړي. دا پروسه کټ مټ د موګاکنیون کې تلاق په تیر ده چې لومړی عیاریږي او بیا په خپل وخت خلاصېږي. د نوې ټکنالوژۍ ته د مالیکولي لمریزې تودوخې یا MOST د انرژي ذخیره ویل کیږي. دا د تودوخې د برابرولو یو خورا ارزانه او له مزره غازونو پاکه طریقه کیدای شي چې دا ورتیا لري تر ټول مریض انرژي د څومیا شو او یا ان کلونو لپاره په ځان کې خوندې وساتي.
1: همکارم نجما زلاوا په سوات کې د موسی ابراهیم پرم یو کس یو ډول پخوانی دودیستو کې چې په پخلنځي کې او یا هم د کور په کارونه کې کارول کېدل دا راټولوي او په خپل هوجه کې سمبال ساتلی دی. دای وای چې اوس ځوانان د دغو توکو سره هیڅ بلد نه دي او دا د پښتنو د کلتوري یوه برخه ده چې د پټوکو قرار قرار د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. نو راځي کیسه واورو.
2: ما نوم محمد موسی ابراهیم ده و ما وارث محمد ابراهیم شبنم الله پاک دو بخی او دغه شړی وسیدون کې ما دا کار چې ده خو ما ډېر وړوکوالی نه شوق ده پلار نک وارث سم ده شوق زونه ده موږ سره خپل خاندانی دي اکثر بس مشرم ساتری دي غسیدون سب کې خلکوم راکړي توفتن خو زیات زمون خپل ذاتی سیدون دي موږ سره یو تر زما تر ده ایوب اشاره اغه سره د ناغو سره هغه تر چې د امیر عبدالرحمن خان زمون نکلو ورکړو ماسم خان لا دغه د لاس تر لا د سړي د اوس دغه یو تر چې دغه د غازی عمر خان د لاس د غازی عمر خان په افغانستان کې دفن دی هلته کې تر او شړون کې شو هلته کې مړ لاله کې خښته ډیر زیات ګران کار دی ډیر زیات ګران کار دی. بیا په دې باندې اکثر خلک خفم شي اکثر ملمانه راشي سو کوی مال داس بیا چې ورکه نه غم لګ ګران خبره ده. نو
3: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።